On je živ. Amen. Jan je bez mane, za nas mučeno ubijeno, ali je obeskrijepio smrt i Boga je digao Duhom Svetim koji u nama. Ista sila, ista snaga, zato pjevamo Aleluja. Aleluja.